kremfaho menso mete me be bia ka me pema ye den nanso waduma kuma obo ade bro ni pa bate ni pa ho obi ade ane yonko ensi wensi wa de ira sio obi awo ni dwuma wo dide bo awo mai oko ne ni kosi na fo wa yuko ni chechere ne mai wo dia ne ni koso ni ja obire tu ni kuko do fo eja wo mo anku ni maba agura na na wi kwa ba akasa no makasa frenchem wo bi na no awo bo ajo asana na wo fe dia weni bo na so awo ra cheche oko ne ne ba na sene ni ba eja no bi na te bi na ja wo mo na mi dia se asa chiri na na pe na wa se eja wo mo aso wi aba odoma kuma ba.